Jolpeselen ei, oi, ole ulosa. Ja se pesen vangalle niin fulua. Ja leua, tuo omaifoin vangalle ei aina. Leua, makua popjuda ingen jäsuu.